fordi I tror, at piger ikke kan slås. Fordi I håber, at piger gør, hvad I siger. Så I slipper for at høre på os. Vi lader det af, at vi ikke kunne få det her.